0: Şimdi her gün tavukları da tabii bir yandan büyükbaşın yiyeceğini verirken tavukları da unutmuyoruz.
1: Tavukları da aynı akşam sabah veriyorum.
0: Onları da unutmuyoruz. Yumurta lazım.
1: Efendim evet, yumurtluyorlar.
0: Yumurta
1: mısır
0: lazım.
1: Yumurtası daha güzel oluyor.
0: Öyle mi?
1: Mısır yumurtladı.
0: Efendim yeme hazır mısırlar.
1: Evet.
0: Mısır yiyor tavuklar. Yumurtası daha bir lezzetli oluyor. Nasıl evet. Çağıracağız şimdi bunları buraya?
1: Buraya şimdi çağırak.
0: Hadi.
1: Cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü cü